0: skal det bo folk i husene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskita Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto upp för samhället liksom ja. De tyckte det skulle vara.
1: Mm. De hade ett budskap och mening de stod för.
0: Ja. Kallar de nå?
1: Börjar dra på håret va för att vara lite konkret.
0: Ja men låt oss si, dra
1: på. Typen folk är ju fortsatt här, men ja. De är i fåtal.
0: Ja men kall är de? Alltså de ja, som si då vill att världen ska vara en bättre plats.
1: Mm.
0: Inte bara för mig själv och inte bara skilling i banken för mig men för folk.
1: Mm. Ja.
0: Ja, nå er det. Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt... tankekjør er krevende sant? Du skal forsvare det og så skal du angripe da, i samme opplegget det litt et styr
0: ja, men også er det man som kan dette da Vegard Valle
1: ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett
2: ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster Så heter Sognefjord Sjakkklubb og det en del av promoteringen då att bara visa schacken ut till folket. Väldigt många kosar sig med schack hemma på internet, på mobilen eller på en PC. Inte fullt så många deltar i en klubb och spelar över brett, men vi prövar att reklamera för att det är minst lika moro och vi som är med, vi syns det ändå moroare att mötas fysiskt för att spela schack. Och det är där vi prövar att visa då med att göra ett sånt lite stunt så detta här.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra... upp på verandan till pyramiden här och ville då spela parti nummer två och det fick han då selvfølgelig lov til. Så vi har spelat två parti lynsjakk. Ett standard i VM 3+2 så det heter. Så vi är igång i Luster kommun och inte bara i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben hva som sker och hva tid sker det och hva sker det?
2: Ja, vi hade ju stiftningsmöte alltså i snackande stund så var det igår kväll. Onsdag 19. august då hade vi skipping av Sognefjord schackklubb. Och då gjorde vi i Sogndal i ett bygg som heter Rocket House som då ligger vid Loftesnes bru i. Och det där de faste träningsökten blir på tisdagar från och med kommande vecka den 25 august. Så är planen, se om vi ska vara en klubb för Sogndal och Luster, att vi också ska ha klubbkvällar runt om i bägge kommunerna, Dan och Vann. Men jag har tänkt att pröva att få lite mer regelmässighet i Gautne. Kanske inte korveka, men möjligens annan korveka. Men där är jag inte helt klar för att sätta de detaljerna ändå, för vi har lite formaliteter som ordnas först med registrering av klubben i officiella register och i schackförbundet och slik. Men Gaupne är absolut aktuellt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig lavär och spela schack också. Hvis en har lust att bara dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräckligt flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett, som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men om skillnaden i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner vi alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt lång schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja,
0: men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, lykke at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte Dina och Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer det Vettel i Verkland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, må vara demokratan.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på träden då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du följer ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tjena fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, det är väl gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här i Vikur, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju styrke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Det kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlig Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjolagen, så tror jag. Och detta dansar folket, så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: piano, kan snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tysta gröt?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av sig att den. Det går i kyrk på mig. Fin reise på tur i helga. Ko reiser han. Fin skare reise på tur i denne helga. Ko reiser han. 576 81 400.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövat att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och ut i på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv 1 tror jag det är sagt. Då blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det här ifrån fjordarna som tror det.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tystagrön?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sig att ikke gå i kjur på meg. Finn reise på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reise på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karen där, de har sitt musik som du bara får lyst och glin i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag när du hör liksom orkestret eller för att kalla det bandet då. I bakgrund, speciellt med munspelet sånt. Och vi så sett den på video eller på, heter det, YouTube. Där är ju de som låtarna lagt ut eller sångerna väl jag kallar dem lagt ut. Helt den nytelse också att se på.
0: Nej. Och så till samspelet. Alltså de ser ut som de håller på att kosa sig glugger.
1: Ja, det är ett maskineri av musik rätt och slett.
0: Ja, nydelig.
1: Det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att slik för mig i alla fall att du skulle önska att du haft den här gava.
1: Ja,
0: musikgava.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet du.
0: Tusen tack. Du, jag spelte nu i starten på detta program så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du.
1: Nej, han Jon har ju Jon har han preciserat att det heter det. Han påstod ju och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt, och fönvind El Niño håller på och hjälper oss med det här nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tänkte också bad i havet eller något sånt?
0: Bad i havet eller på havslovattnet eller i älv väl?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håll mig till duschen.
0: Ja, ja, du driver inte med lika annat lik, nej.
1: Nej. Det är för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskar ska bita dig?
1: Du får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grejt det här. Men i vart fall och så har nå hört dessa korsika karan och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där vart det ju att vi kan kalla det regimskifte. Nu på nytt år var det väl? Nej, jag satt bara rätt över det är Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og Melke, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan ni spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta i uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobbade där i 2 år och så var jag på köket som kock i ett par år och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år och så var jag ju och jobbade på hotell i Oslo men jag studerade också.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i den här uppgiften men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel. Tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte så att min egen jobb blir mycket lättare och det känner jag att jag har klarat ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag för de är så flinke. Ja.
0: Kredit till dem alltså.
2: Ja. Jag är duktig dem.
0: Du, kan det, nu har du jobbat här några månader. Kan det artigaste med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja, gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det till att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det, eller om vi har något anbefale, så plejer vi att anbefale de som är här i Skjolden. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut till Feigenfossen, så säger vi, ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en affel, för exempel. Ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och vi måste spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
0: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där också brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ormensgaren och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
0: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du har fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
0: Ja, hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi öppet fram till 27 september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvordan får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotel og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider. Da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått... sider fra Sogn har jo... fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Skal det bo folk i husene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo
0: en del.
1: Var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var strag.
0: Ja, Alta var strag. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er dem? Altså, dem ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. Oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer enn mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da, Vegard Volde.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt så dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. kanske inte korveka men möjligen andra korveka, men där är jag inte helt klar för att sätta det i detaljerna ändå, för det är vi har lite formaliteter som ordnas först med registrering av klubben i officiella register och i schackförbundet och slik. Men Gaupne är absolut aktuellt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjol. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågterskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavterskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrätta. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill pröva att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann det där, nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hva är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med som nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tenker å fjerne meg fra tabolet her nå, så tror de kanskje at de får flere motspillere. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noe like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Jag snackar med Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt moderatdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en våldsamma humilskådiska. Magni Olsenatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenatta, det är en symbol för barnekräft.
0: Barnekräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt, du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg, och det...
1: Du spör ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: Arne. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fösten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, det är väl gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström ja då, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Till och med i Indien finns det countryartister. I Clementown, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias första internationella countryartist, så han har singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hörde de med State of My Heart.

En annan av Jönkan Garanta är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck

Don Redman är svensk. Han växte upp på en arbetarklassstad som heter Finspång, som ligger öst i Götland. Han tror själv att kärleken till countrymusiken startade allt då han vart vågga i sövna och föräldrar till tonaderna av Buck Owens, Merle Haggard och många andra. Här är han med Three Times in a Row.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid till, och de har ett stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får du se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve.
2: Det var hyggelig.
1: La oss få litt lyd.

0: i alle fall over sånn cirka 250,000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det har de kjøpet. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slekk, men ikke, og litt wraps, men ellers så er det liksom kake og kaffe. Så vi føler det at det er veldig gode ressurser for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det er jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det er også flott at vi har skip i både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan er det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal i hinkanten?
0: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også. Men akkurat nå, for eksempel, så er det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det er de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og slik, og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn i 5-6 tiden, alt skjer rundt om der. Så ja, vi ser nok de også.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
0: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa i 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendige sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk i minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det er klart at når det er regnvær, så er det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser i landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da litt med sesongen, men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
0: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, foruten om dagene som det skipper, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt, og så åpner vi opp til Dugnadskafé, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det Dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygde som står på året og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé. Og så er det jo selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lapper. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen og vinteren. Kan du komme ut på noe av planene, hva da vi har utover?
0: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Och eller så har man i november, mitten av november ska man ha ett kulturarrangemang, så jag ser väldigt i det blå ändå då. Jag har några ting på plats, men då ska man ha en kväll där bygde och andra bygda är välkomna och lite forskjellig program. Och så driver jag och lagar programmet då nu. Och så det kommer ju på ett eller annat tidspunkt, förhoppningsvis då i oktober, så ska det vara klart och där kan jag då läsa och så blir. Vi har ju kino, byggde kinoen, kommer nog på tisdag 25 augusti för första gången efter sommaren.
1: Och då må du fortälla, vad ska du visa fram?
0: Ja, då är det två filmer och det är alltså, jag huxar inte barnfilmer, är det våra Pac-Man eller ett eller annat. Och så är det Spider-Man, den nya Spider-Man-filmen då, som kommer, den är ju relativt ny. Så den kommer nu på, som vuxenfilm klockan 8, så är det en barnfilm klockan 6. Så det är nu på tisdag 25. Och så kommer ju dig en gång i månaden då, och då vill jag uppfordra alla som hör på Radio Lyster nu att de tar en tur på kino och hjälper oss att upprätthålla bygdekinoen som har en framöver också.
1: Det var en fin uppfordring, och då vill jag önska dig lycka till med både det frivilliga arbetet och det kommersiella arbetet här på Fjordstova.
0: Tusen tack för det.
2: Och efter denna melodien blir det konkurrensen.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karan där, de har sitt musik som du bara får lyst att gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag. När du hör liksom orkester, eller för att kalla det bandet då, i bakgrunden, speciellt med munspel och sånt. Och vi så sett den på video eller på, heter den, YouTube. Där är ju dessa låtarna lagt ut, eller sangerna väl jag kallar dem lagt ut. Helt den nytelse också att se på.
0: Den är. Och så att samspela. Alltså de ser ut som de har på att kosa sig glugger.
1: Ja, det är ett maskineri av musik rätt och slett.
0: Ja, nydligt.
1: Det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att slik för mig i alla fall att det skulle önska att jag haft den där gava.
1: Ja,
0: musikgava.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet du.
0: Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten på detta program, så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du.
1: Nej, han Jon har ju Jon har han preciserat att det är det. Han påstod och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt, och fönvind, El Niño håller på och hjälper oss med det här nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott vær, sier de. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet eller på havslovatt. Nej, eller är det väl?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håller mig till duschen.
0: Oh, ja, du drivs ju med likadana lik nej.
1: Nej. Det var för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskan ska bita dig?
1: Men får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grattigt det här. Men
1: bare
0: i vart fall, och så har nå hört dessa korsika karan och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där vart det ju att kan det kalla det regimskifte. Nu på nyttår var det väl? Nej, jag satt bara rätt över det Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier, sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden, det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan ni spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobba där i 2 år och så var jag på köket som kock i ett par år och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år och så var jag ju jobba på hotell i Oslo medan jag studerade dag.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i denna uppgåva men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte så att min egen jobb blir mycket lättare och det känner jag att jag har klart ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag för de är så flinke. Ja.
0: Kredit till dem alltså.
2: Ja. Jag bytte dem.
0: Du, kan det, nå du jobbar här några månader, kan det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är den färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt till man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart, det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler ju alla de lokala drivarna sånn så Adventure Tours med ribbtur och utleje av forskjellige ting och guidede turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidede kajakturer och guidede elsykkeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då hvis någon kommer specifikt till oss och spør om det eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så det jo for eksempel ja, hvis noen har lyst til å dra ut Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigesagi og, og ta en kaffe og en affel, for eksempel. Ja. Det jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold for mange ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Åmundsgarden og fra Midtun her borte. Og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Så, men det er jo en... Det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesongen når man har stengt. Ja.
0: Ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotel da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotel og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotel for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, pressa, gjæra og tappa i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotel 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsi, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppe i, hva heter det nå? Stilla, ja, som man sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är, och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningarna. Så där känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt lång schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Visst det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja,
0: men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna och Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar med?
1: Nu kommer vi Vettel i Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, nu är det demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på översidan blyantstreken min och där står republikanerna, ja. Så där har du helt rätt. Ja. Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenatta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara symbolet.
0: För den gula, den symboliserar... jag tippar faktiskt du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted och det...
1: Du spör ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tiggen och fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det. Säker.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström är då Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

till och med i Indien finns det countryartister. I Clementown, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias första internationella countryartist, så han har singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hörde det mest State of My Heart.

En annan av gängen Garanta är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck

Don Redman är svensk. Han växte upp på en arbetarklassstad som heter Finspång, som ligger öst i Götland. Han tror själv att kärleken till countrymusiken startade allt då han vart vågga i sövna av föräldrar till tonaderna av Buck Owens, Merle Haggard och många andra. Här är han med Three Times in a Row.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt krus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gudbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid i tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetune. Klokka tre er det konsert. Vi må gjerne komme før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må vi høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Hør. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, dan sagt er mir.
1: Ja, Jonas war Winterwasser.
0: Versuch mir keine Mente Oppertering.
1: Ja, ich glaube, ich bin ja zu schwer in die Hütte.
0: Ja? Und jetzt war ich in Songsavis, eller?
1: Nej, jag har hört att prata om det på för kaféen.
0: Ja. Lokalnytt.
1: Ja, då, lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, då.
1: Jo, i linje med det.
0: Hallå. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ich snakka med Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl bifedran på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som pipa så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av säkert inte gå i kyr på mig. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Ska det bo folk i husen?
1: Det må du da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskita Fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en
0: del.
1: Var i støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de stod for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret, da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men kall er dem? Altså, dem ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan leke oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt... Tankekjør er krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men da ser du man som kan dette da, Vegard Volde.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster. Så heter Sognefjord Sjakkklubb, og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stunt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match.
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra... oppå verandaen til pyramiden her og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk etter standarden i VM 3+2, så det heter. Så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld. Onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i. Og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager, fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill pröva bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 50 på rappen. Då är försvann det lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og hvis du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han är på översidan av blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på min skådiska. Magni Olsson också.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, visst. Det kan vara symbol.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar hobby då, man.
2: Du har det för att stå och det.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Tiggaren fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, John Havinen, Roger Karlsson och Maja Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var den gärna fin introduktionen, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jämma variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma ett annat till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra innegum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och kom in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövat att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt krus på Gapnetune klockan. Ja, klockan för och i tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från, ja, runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, Lidvik, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har tid, och de har styrka att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man kan gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får du se de som møter opp.
1: Ja, men da hadde jeg fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg,
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Och detta dansar folket, så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Ni huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Ha, god dag.
1: Hade jag.
0: Så, här är spörsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Göran, vad helt ni lustar. Hej, hej.
0: Hej.
1: Du, han är väl på väg till Greta, han?
0: Ja, är korrekt.
1: Ja, bara flyga för igår så.
0: Ja, det har varit flystrejk. Det är flystrejk nu.
1: Ja, det är det.
0: Nu, jag hoppas jag. Nu kan jag säga flygledaren. Ja, ja. Det är flygledaren som lär strejka.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja.
1: Ja. Jag hoppas att det kommer sig att vara.
0: Ja, grejt. Ha en god dag.
1: Ja. Tack lika med det. Ha då.
0: Ha
1: det.
0: Ja, det sista spörsmålet är en gåta då. Och jag hoppas jag kan det här. Och nu läser gåten. Det är, kvar är svart när du köper det. Det är rött när du brukar det. Och grått när du hyver, eller kastar.

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg i gluggel.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett. Ja.
0: Det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon. Har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind. El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier han. Ja. Han påstod det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rannslaget gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det er en renselse, kan du si, da, ja. Men du tenkte altså bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, hold meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, eller ikke, nei.
1: Nei? Nei, det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskeren?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskeren skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16 jobbet der i 2 år og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
3: kredit till dem alltså.
2: Ja. Kredit till dem.
3: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är artigast med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja, gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det till att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler ju alla de lokala drivarna sånn så Adventure Tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidaturer samman med Landmark Adventures. Han driver med guidad kajakturer och guidad elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så är det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigesagi og, og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det å få fram... ja, alle lokale næringsdrivende og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
3: Et hotellopphold for mange ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi mycket lokala producenter som bara får nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ommensgaren och från Midtun här borte och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat man kan tilby. Ja.
3: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt. Ja.
3: Hvor lenge har dere OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: det tror jag är liksom nytt eller det tror jag lurt att man prövar att satsa mer på den flyten då. Men då måste det vara också mer varierat boligmasse I kommunen. Och det har vi lite lite av idag.
1: Ja, det är nog det att tänka att detta samarbete med olika lag och organisationer kommer igen och goda inspel till klassen ska bruka denna boligmasse som då blir bara stående.
0: Ja, det är det och det är jättenyttigt med den spörundersökelsen att ut nu har fått ganska mycket bra svar och det är för att inbyggare. Och inte minst från de olika aktörerna alltså entreprenörer, bygdalag, egendomsmäklare jag pratat med. Ja, det är egentligen väldigt många jag pratat med då. Som har varit väldigt bra att få inspel från. Men det som också är väldigt sån speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo I bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmasse tror jag va I distrikterna mer I bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
1: Vad slags svar har du fått då ifrån dem som bor I kommunen på de på den spörjun som var sent ut?
0: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada I Luster, har lust att bo här, liksom bor här. Det är många som också har lust att flytta hit, men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sån sett ett väldigt sån konkurrensfördel I förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster. Eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som hendelselista som hadde den prøvebeordningen de har jo hatt altså jeg pratet med dem så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk så det vi jo egentlig I en veldig god posisjon da så også I og med at mange vektlegger også det positivt med at du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation I boligmassen är också något som invånarna påpekar då.
1: Har du något inse ifrån oss som bor I Luster att oss ska komma med förslag utom denna spörjundersökelsen visst har några goda idéer och som menar att oss har goda idéer vill du ha dem?
0: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha och det har jag egentligen sagt då att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på en måte tänkt att det är som Bulus-projektet handler jo altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn I prosjektet da og da tror jeg det lettere å få til ting så for eksempel det med tomme hus I kommunen så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen eller ja för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk I alla fall på de existerande egendomarna som må eventuellt de egendomarna bli lagt ut för salg då. Så men det är på något sätt en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är väldigt sammansatt.
1: Mm. Nå skal se da at andre så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
0: Ja, det... Ja. Så, men uansett så det jo noe med at... jeg tror også mange svarer I bygdene at de gjerne vil ha... Hva skal jeg si? Hvis du for eksempel bor I en plass som I Osdalen, da, du har tillhörighet till bygda, du vill ju inte flytta därifrån. Men det är nog med att du har kanske lite forskjellige typer bolig som du kan bo i. Så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare bolig. Men fortsatt bo i Osterdalen. Det är det väldigt många som har påpekt i de forskjellige platserna i kommunen faktiskt då. Att det att bara flytta till Gaupne oavsett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så det är liksom också fascinerande med Luster kommun att folk har väldigt sån stedstillknytning då. Och det bör på något sätt vi administration och kanske politiskt också tänka på då. Men ja.
1: Nu sitter kanske några folk som har lust att ha kontakt med dig. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
0: Jeg har en... Altså, de kan gå inn på Luster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der. Og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet. Og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min, da, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
1: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet opp i sjokk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
2: Jo vel?
1: Ja.
2: Ja, det det.
1: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
2: Ja, ja. Nej sån umiddelbart så tänkte jag på vad var det liksom som gick fel upp i Luster då? Nej, chock. Kanske.
1: Nej, jag tror kanske att det är mangel på arbetsplatser.
2: Mm.
1: Jag tror det bästa. Här i Luster så är det faktiskt ett ganska stort arbetsmarknad. Och så är det skickat Luster och Sogndal de det är ju framåt ända pendling framåt ända det är och det är så många typer arbetsplatser både utav praktisk och mer teoretisk art så nej så jag tror att ett varierat och gott arbetsmarknad det genererar intresse för att folk ska bo
2: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, var viktigst, jobb eller hus.
1: Mm.
2: Ja, takk, begge deler.
1: Yes, det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
2: Jo, ja.
1: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: Ska det bo folk i husen?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en
0: del.
1: Var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var strage.
0: Ja, Alta var strage. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det jo mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framför pyramiden med ett schackbrett. Vill jag se att du ska utfordra folk som fär förbi?
2: Ja, utfordra det eller mer invitera dig till att spela lite visst jag lust. Vi har nettopp startat en schackklubb för Sogndal och Luster. Så heter Sognefjord schackklubb och det är en del av promoteringen då att bara visa schacken ut till folket. Väldigt många kosar sig med schack hemma på internet, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjol. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller för Ungarn så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud. Men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare. Det är inte poängen. Men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen. Så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är och så är det eliteserie i Norge, det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så där känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fant ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare och jag må nog framdeles räkna med sig nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann det lika att det inte var någon lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinkene, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så det bare hiver seg med. Og hvis du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en våldsam som ny på det ska. Magni Olsson alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnekräft.
0: Barnekräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar hobby då, man.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja. Ja.
0: Flott. Tack ska du ha.
1: Grattis.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Jag sa det akkurat, jag renner in här. Vem snackar jag med?
1: Nu kommer Leffle Värmland igen.
0: Ja, hallå.
1: Lumpan hektar betyder 100, och då är det väl 100 liter.
0: Ja. Det var gärna fiskarna som brukte mycket av detta förr, var det inte det där korn och sådana ting, då målte de det i hektoliter, kunde måla då.
1: Ja,
0: mm.
1: Det tror jag.
0: Ja, nej, men du har rätt svar. Tack igen.
1: Ja, adio.
0: Hej, hej. Ta det enkelt nu då. Vilket bilmärke har Tiguan? Vilket bilmärke har Tiguan?

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säker.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Då har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan. Ja, klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra, ja, rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetune. Klokka tre er det konsert. Man må gjerne komme før, og bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må det høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene som tror jeg.

0: här på Fjordstova.
1: Tusen tack för det.
2: Och till denna melodien blir det konkurrensen.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

Till och med i Indien finns det countryartister. I Clementone, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias första internationella countryartist, så han har singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hörde de med State of My Heart.

En annan av gängen Garanda är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som förr har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilligt. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk också, gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta Rödekars eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der.
0: Ja, da gjelder det ikke så er i Havslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som ja, for ta i møte, så det klart det. Men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til kjede.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med och visa att det här är, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo det här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då har alltså gå på gamla husmorskolan som är sagt, barnehagen då.
1: Mm.
0: Klockeslätta.
1: 5:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja, mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, så här kan jag säga det.
0: Hej, Dag.
1: Ja. Det var väl Munch och Madonna, nej, Skrik och Madonna.
0: Jep, det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja. Det är brett här gamstegare. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
2: jag har passat om en jävla film. Men på henne ligger rosshavet. Jag har också att när jag var jämtomme så snackade jag om på radion hur mycket vi hade fiskat i rosshavet. Jag anade inte hur bra henne. Men, nu ska jag lägga upp på henne ligger rosshavet.

0: aangenaam.
1: Ja, dag ska du ha.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. En Jon Oddvar, min dag. Hej,
2: har du hört mig?
3: Ja, då, jag har hört dig så vitt, men du har varit långt ifrån mikrofonen att hackla.
2: Ja, det har jag varit, för den har Göran Greta sett och hilde på.
1: Nej, det är min. Det är min.
2: Var det din? Jamen.
3: Ja.
2: Nej, men nu har jag fått lov att snika mig in på. Spørsmålet var, kan henne ligger Rosshavet?
3: Det är väl uppe i Sørishavet då.
2: Sørishavet, ja. Kan du säga lite närmare? Ja, alltså, har du ett annat namn på Sørishavet? Vad händer då?
3: Antarktis.
2: Ja, flott. Då var man där.
3: Då.
2: Antarktis, riktigt. Ja. Tack ska du ha.
3: Nej, nej.
1: För att bryr ni inte att det är mig. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge, infört i 1912. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge, infört i 1912. 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
4: Takk, det er Radio Lyster, bare hører jeg på et øre. Jeg tror det må være en pengelotteri,
1: ja. Den norske pengelotteriet.
4: Ja, og det var hele og halve lodda.
1: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
4: Men jag husker säkert det, men jag vet i alla fall att det var mycket spektakel med det för.
1: Ja.
4: Du trodde du hade vunnit 50 kronor och så var det halvlodd och det, men så fick du bara 25.
1: Nej. Det var i hvert fall i 3-4-80, då existerte det i hvert fall.
4: Oh ja, länge då.
1: Ja, jag husker inte för jag köpte aldrig, men jag husker bestefar min där på och köpte på sådär.
4: Och jag vet, nabos har gjort det och det. Du måste ha ukes nytt.
1: Ja.
4: Och där står träckningslista också.
1: Ja. Mm. Nej, men det här, nu är du nedskriven allt det.
4: Nu är du nedskriven. Yep. Ja, men det är bra.
1: Ja.
4: Rätt.
1: Rätt här.
2: Och då är mitt spörsmål. I koffret land blir turen Marcia Longa arrangerat. Koffret land arrangerar turen Marcia Longa. 50-68-14-10.
1: Det är en
2: på att dra. Hallå.
5: Hallå, hallå, ja.
2: Ja,
5: jag vet nog inte lite spörsmål som du spör om, men jag vill nog tacka för lodd, jag.
1: Ja. Det är Marit Elvekrok och Erik.
5: Ja, det är
2: ja.
1: Ja, nej, men det är roligt. Tacka dig för insatsen, det där vet du.
5: Ja, jag prövde att ringa mig en gång så kom jag in i det samma som Øyvind gjorde, så det...
1: Ja.
5: Ja.
1: Nej, då,
5: det... nej, men det är ingen annan får svara på spörsmålet för det där vet jag.
1: Nej, nej då, men...
5: Men tack ska du ha, allesammen.
1: Ja, Greta, här då.
5: Ha det.
1: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här. Får...
2: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den Marcia Longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
2: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greia på turen?
6: Ja,
2: ja.
6: Jeg har gjort det
2: også. Har du gjort det også,
6: ja?
2: Ja, ja. Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Där har man gått långt. Men det var inte Marcia Longa, det var Italien.
2: Det var Italien, ja. Ja, det är helt rätt. Mm. Kan du fortälla lite hur det går nu?
6: Ja, men Pabalese är byen som går, vi startar i Moena, uppe i Gorpendal.
2: Ja.
6: Uppe med att hela dalen, men går förbi den här, där sådana hoppbacken är. Nu kan jag se den.
2: Nej.
6: Där så är det VM och det går ju nog en 5-6 småbyar inne i gatan där.
2: Åh, ja väl, så det var artigt.
6: Ja, ja, det är där. Så då, hvis du vill ha gevinglas så kan du få det på vägen ner. Hvis du stoppar och teker mot den, teker på baran och ger rätta
2: utgångar. Men det är nog grejt att vara så pass att han finner att målet.
6: Ja då, ja det.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, nej men tusen tack ska du ha. Det var kämpeintressant.

0: Ja, da räknar med jag fått dosen lika med Eriksen för ikväll. Men jag har träckt med och dansat och var en heldig vinnare till en gratis biljett till den här koncerten in på Fjordstova på Skjolden. Det var hon Liv-Britt Hagams Degegjerde. Gratulerar till dig Liv-Britt. Och är det släkt med att du inte kan eller vill eller har lust att bruka den biljetten så kan du ge en väck till en kommand. Men då må du ringa till Oturi så hon vet om det. Det var det. Vi ska gå vidare i programmet och då är det han Runar Hatlevall som gäller nya regler för jakt. Viltförvaltare i Luster kommun är Runar Hatlevall. Välkommen till dig.
1: Jo, tack ska du ha.
0: Jag såg att det kom en lov som var trädd i kraft nu, 1 juli. Kan du säga lite om den?
1: Jo, då, den nya, det är lagad av en ny viltlov, en klev som heter då viltresursloven. Som har kommit då, så det har gjort en någon ändringar i förhåll till, eller uppdaterat regelverket då, i förhåll till den gamla viltloven som var. Det är det.
0: Ja, restlysförstärkande och termiska siktemedel. Jag är helt på jorden när det gäller släketing. Kan du nätt säga vad det är för något?
1: Ja, jag är inte så väldigt god på det själv, men det är ju korta träck vi förklarar med ordet. Det är att det är ett hjälpmedel vid jakt där du kan ha ett sikte där, som gör att det lyser så går gott upp att du ser dyr på alla dygnets tider själv om det är mörkt.
0: Ja.
1: Så det gör att den på en måte kan jakta själv utan måne och det är helt mörkt ute då.
0: Ja. Mm. Men i slags jag förstår så är detta helt på sig individuellt för kvar kommun eller hur ser det?
1: Nej, det är generell lov egentligen så säger att det är förbud mot bruk av den. Men så har det kommit en slags att kommunerna kan göra en dispensation eller laga en lokal förskrift vid hjortejakt i kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det är behov utifrån vissa kriterier.
0: Kolla hur ligger Luster kommunen där, vet du
1: det? Vi jobbar med nu och det har vi har haft ett möte i det som heter Viltutval i Luster kommun som där vi har tagit det som ett lite uppe i sak med dig då för att checka vad de menar. Och där vi har på en måte de undersöker och landar på det att de ska utsätta den beslutningen om att tillåta det till över 90 år för att se lite hur andra kommuner lägger upp det och se hur fällningstalet i kommunen ändrar sig. Men jag sitter ju lite med ett intryck att bestanden har varit lite nedövergående och så lyst att se hur utvecklingen blir då. För en eventuellt besluta vad så blir för 2027 då. För det att uansett så vill inte den här lokala förskriften vara klar för långt ut i november och då är det så kort tid igen och jakt i att den kan lika gott vänta till nästa år.
0: Ja. Mm. Men detta var hjortejakt. Är det något undantag med andra typer av jakt?
1: Ja, det är möjligt att bruka det på vildsvin och rävrev. Och så är det möjlighet för brukare vid ettersök. Men vid ettersök på hjort eller storvilt så må en av varsla grundägare kommun och politi, hvis en brukar det.
0: Ja, men då har man fått det i grova träck och detta här gick ut på.
1: Mm.
0: Är det något mer du tänker på då?
1: Nej, det är väl det är ju flera ting som ändringar där, men det kan ju vill jag anbefala folk in och se, men inte så väldigt mycket, men det är nya en ting som har varit att märka sig i folk det är att den har lov att checka skottplats då, med lys. Det var inte det lov till för. Så han har lov att checka skottplatsen om runt där om det är på en måte grund till misstanke på att det är träff eller om man ligger där då. Det har inte varit för.
0: Nej, men då kanske jag att de har fått ta med. Då säger jag tusen tack till dig.
1: Jo, varsågod.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag jeg hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor, som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
0: ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævlig, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var med stor interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke gilt da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet og plukket frukter ute i Slinde, to høster, og til hvordan jeg var med i det. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17 da reiste jeg ned til Bergen da. På det som den gangen hette Statens Sjøkrigsskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar og Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med. Det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimat da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det turnus der også selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
1: Det var noe annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg la til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du var aldri fri, du?
1: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukende. Og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
1: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
1: Og da var det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
1: Og det passte jo meg, vet du.
0: Ja. Var sjølivet slik så du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
1: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var andre interesse jeg fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så lossa vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankre, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
0: Mm.
1: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekkes tid, tenker jeg. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
0: Mm.
1: Så det var vel litt sånn. Mm.
0: Da kunne det ha endt verre da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
0: Mm. Hva landet du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til, da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo peng på boken, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren, så fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
1: Eller hun som ble kona mi.
0: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da, så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger på OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sin, sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjon der.
0: Ja, det var i produksjon det var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager där ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i dag, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, ut på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, de hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och vara med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kursing i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, jag märkte inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig köl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø-Strondi så jag säger här inne.
0: Ja.
1: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöjp på muret. Och bygga huset.
0: Där gjorde du allt själv?
1: Ja.
0: Hur lång tid brukte du på det?
1: Alla ska ju inte jul. Så jag tror jag brukte 10 månader.
0: Ifrån du startade och det ja. Var inflyttet.
1: Ja.
0: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
1: Ja. Lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett eller bror mig var med mig och fick upp rörelseverket. Var med mig en par uker.
0: Ja.
1: Men utöver det så gjorde jag mesteparten själv.
0: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
1: Nej, kunstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna min det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugger ut då. Bland annat så det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så hon var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter som där står uppe på hyttan med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
0: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
1: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk-Ola. Och där hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej, nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. På släp och hänga den upp igen och så går lös. Så den stod ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
0: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver och skär ut av eller?
1: Ja, jag skär ju vindtjej och jag skär mycket rart.
0: Ja.
1: Stora ting och små ting, allt heter så.
0: Ja.
1: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Og da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, som er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Du spelar haringfela.
1: Ja.
0: Är det flera ting du spelar på? Kan du starta med det förresten?
1: Nej, haringfela, det började med väl i 68, tänker jag. Då var han bossängen Lars Kärrfheim, hade kurs på spelmanslag uppe, Brita Järjespelsen, och hade fått tak i han. Det var ju bossängen bägge två. Så han kom upp där och lagade liksom format här, så jag gick på kurs med han där, och där fick jag intresse för det. Och så fick jag mig i egen fel då, så jag kunde spela på. Men det var ju inte stora instrumentet. Men, jag hade mycket glädje av det.
0: Ja. Men då du, då så jag fänga intresse, då var nyckelharpa. Det är nog inte något som är uppe i Osterhallen.
1: Nej. Nej. De har över kölen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Och där är det ju, det är ju det svenska nationalinstrumentet.
0: Hur kom du bort i den?
1: Nej, helt tillfälligt. Det var ju när jag hade ungarna, och de måtte ju upp på ferie i utlandet, så alltså alla andra nabogarna, så var vi, fann ut att en kombikamp och senare campingvagn över på över till Sverige. Det var ju utlandet också. Det var ju flott för ungarna. Och då var det ju, då kom vi bort till så folkeparkarna bort där. Och det var ju spelt ju i alla ända. Så då fann jag ut, det må jag pröva. För som Pippi Langstrømpe säger, detta kan jag inte, men jag vet jag får det till.
0: Ja. Hur gammal var du när du började med en nyckelharpa?
1: Nej, det var ju när jag kom upp i år. Jag var ju, det var det året var 60 faktiskt.
0: Ja.
1: Jag fick mig en egen harpa och begynte på det där.
0: Kan du säga lite hur den här nyckelharpa och är det inte jag? När jag hör ord så tänkte jag på munharpa, en slags som du slår ut tänderna med sån här sak. Det är inte en variant av den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är ju en lång, någon kallar det för fjöl här i landet, har jag hört. Nej, det är en, det är ett ska man säga, det liknar ju lite på, gärna vet jag, andra instrument som en

0: det är ju 3-4 överslänge. Så så på fälne, men underslänge på Haringfälne där ligger 5 och här har vi 12 underslänge.
1: Oj.
0: Så det är lite mer arbetsstämme, men det är ju samma strängen som på en cello. Därför får du ha fått lyden igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men för övrigt, speciellt du hälldar nästan som en gitarr och så brukar du baga.
0: Ja, ja.
1: Ja. Varför var du så intresserad i den här där?
0: Nej, lite lyden igen. Så fann jag ut att det är något annat eller vi brukar i Norge. Det är känt ingen här som spelar det. Men så har jag uppdagat i senare tid att det är någon få. Det var ju ambulien och sådär. Men det är väl gärna... I Sverige är det väl den över 20 000 registrerade så är musikerna på dem. Och plus. Så där spelar ju allt hela tiden. Och här i landet är vi gärna 10 stycken så brukar vi det.
1: Ja. Sätter du hemma och spelar eller är du runt omkring
0: konserten? Ja, vi må ju öva hemma.
1: Ja.
0: Det gör inte jag med det såklart. Och jo då, jag har drivit... Jag har ju... Jag träffade en dam från Sandane i Amerika. Vid tillfälligheten bara på samma reseselskap. Hon kom in på följa mitt i Amerika. Så spelade jag på Haringfjällen och jag körde bort där. Så hade jag missförstått det. Jag skulle bara spela bara en par melodier. Men där stod plakatet att jag skulle spela koncert i 2 timmar. Och då syns hon lite synd i mig. Och så fick jag hot till konferensier. Och så... sang hon lite in emellom och så fann vi ut att vi kan samarbeta när vi kommer hem igen och så blev hon med mig då. Hon spelar på det de kallar för harpelek. Det är ju bortemot 100 strängar på.
1: Oj.
0: Så sitter bara och klimprar på så som de spelade på. Det är ju ett inte så väldigt stort instrument då. Så hon spelar på det är ju bara, du slår akkorder kan du säga. Och så spelar jag på den och är på den och så går det fint. Så vi har drivit, vi drev väl i 5-6 år vi och spelade i kyrka och vi var bedehus och konserter eller så. Vigdalen har vi spelat. Och vi var varit inviterat helt upp till Edøy, nästan på gränsen till Trøndelag på och spelade nattkonsert i en strandkyrka. Fantastisk upplägg. Vi var... Vik har ju varit spelt i Steinkjörkjär och det är lika bästa spel idag.
1: Mm.
0: Där är otrolig akustiken i. Så HV Steinkjörkjär, det är ju smycke att spela i.
1: Mm.
0: Så där var jag i en barnedopp. 3 gutter var döpt samma dagen. Och det var en upplevelse att få spela in där.
1: Ja, ja.
0: Och där har vi ett upptag så du tror du kommer till att spela.
1: Mm. Ja. Men du säger har spelt, du är inte slutat med det?
0: Nej, men jag och hon har en paus.
1: Ja.
0: Snackade senast med hon igår, känner du. Så kan det hända, vi finner på vi ska till igen.
1: Ja.
0: Nu behöver vi bli yngre.
1: Ja. Men jag har hört det så goda lyden i Dalekyrka och i Luster. Du har inte varit där?
0: Inte spelt offentligt, men jag har varit inne. Jag hade med mig en resa en gång. Vi var runt om oss och testade akustik.
1: Ja.
0: Han är ju, och han spelar ju Haringfjällen. Så han fann på att vi skulle gå in där och så var jag uppe i kyrkan som jag var inne där och spelade. Och det var en fantastisk akustikläge.
1: Ja, det har jag hört.
0: Ja. Samma gjort nere i Valdres. Vad heter den där?
1: Slidredomen.
0: Slidredomen hade jag till och spelat. Ja, ja. Och jag har varit i Steinkjörkja på Kvamsa har spelt.
1: Ja.
0: Ja. Kan ju hända. Det kommer till oss och så finner på att laga till det ett land. Och det är så på Joranger och spelar jag, vet du.
1: Ja,
0: ja. Aldrig gott att veta.
1: Nej, men det är bara alltid då. Du bor på Kyrkjeböja. Jag har sett bilder därifrån. Speciellt om våren med hagarden där ute.
0: Ja.
1: Ja, kolla sig hagen din.
0: Den är ströken, Siri.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Jag har ju häck runt hela tomten min. För jag har sån hjörnetomt vaj runt mig. Och ifrån starten på nedsidan runt på uppsidan så är det. Så när jag ska slå häcken så har jag 110 meter häcklöp.
1: Ja.

0: Nej, det är ett jobb. Men,
1: ja,
0: men.
1: Ja.
0: Men konan är ju väldigt flink i hagen. Jag lagar till och hon ställer det.
1: Ja.
0: Så jag måste skryta över ro.
1: Ja. Samarbete.
0: Ja.
1: Ja. Och så du sa du hade hytta fram i Jostedalen.
0: Ja.
1: Är det släcke i helgen då eller?
0: Ja, vintersalvår så är det bara, nej det är inte så ofta i det. Men när våren kommer så är det ju, då är det hytta. Och då kan det vara i veckovis, gärna en liten tur hem igen, men ut igen. Men stort sett, när jag kommer in här vet du, så har ju alla musikvänner mina, mina spelmanslaget. Och det är ju, det är lika.
1: Mm.
0: Så då övar vi och spelar och så är det ju festivaler. Och vi har ju, var ju här i Goppen på, i helga. På Goppna-träffen.
1: Ja.
0: Två heidedagar och halva nätter. Så det var ju, det är käckt.
1: Ja. Kolla sera LS, vad du driver med när du är på hytta utanom musiken då?
0: Nej, jag startade med att flytta i hytter ifrån den rejviga Höjanger. För där skulle dämma upp ett vatten där. Så fick jag tak i en liten hytter där. Och fick jag omkring för att ha väck. Och så körde jag den in och lagrade och satte upp den. Och så började jag och så tänkte att man har något mer. Så fick jag tak i ett litet sel inne på Urnäs, och sa han, Urnäs, som jag sett upp. Nej, som att jag har ett plats. Så nu tror jag det har blivit 5-6 hus inne där.
1: Cykelhyttetun.
0: Ja, alltså jag flyttar en del små tömmerhus. Bland annat ett kvernhus ifrån Otta. Ja, Gubbrandstaden har mycket fina småhus. Men det där stod inne i en barnehage. Så hade ledelsen funnit ut att det var så snyggt att det måtte väck.
1: Mm.
0: Det skulle bygga ett moderne hus som ungarna kunde leka in i. Så jag var ner och hämtade det. Fick med mig ett par bröder ner och stod med oss på tömmare och massa skifer som låg på taket. Så det har vi nu tagit upp igen.
1: Ja.
0: Och så har jag flyttat flera hus. Hämtade mycket stabbe, det var faktiskt nere i Sörfron. Så jag har flyttat upp där.
1: Mm.
0: Så jag har kört många stock över Sognefjällrum.
1: Ja, då blir det släk ut. Ja. Har du något teknyttning till, höll på att säga det, och naboa med tjock eller rätt över handspiker där?
0: Ja, inte nu då. Ja, jag är ju till tjock av och till. Men jag har ju gått över handspiker. Jag gick faktiskt en gång och lejn över där. Och nere på till Mösmutta och
1: Sota,
0: ja. Ja. Och tillbaka igen. En tur på 3 dagar. Väldigt flott. Och senare också har jag varit över där. För att jag följde en gäng upp i Australien. Syskarna mina bland annat. Jag vet inte hur många som var med mig. Och de hade inte gått där. Så jag sa att jag kan bli med dig. Jag har gått där för. Och det var ju en fin tur.
1: Mm.
0: Ja. Men då gick vi bara ner till Mösmutta. Så kom det någon med bil och hämtade oss.
1: Ja.
0: Tillbaka igen.
1: Ja, nu har vi snackat länge och väl, om vi kunde säkra så att det minst lika länge och längre eller där också, för du har varit med på mycket och varit bort i mycket. Vad vill du säga är de bästa egenskaperna dina?
0: Bevara roen, tror jag. Tänk på det som är. Jag har varit bort i en del olika, det har jag varit. Tänk för att du säger något. Hjälpa. Och inte tänka på dig själv. Först i varje fall. Men du ska ju säkra dig alltid. Och tänka på det som sitter i hjärnan. Hur läs de har det. Vär behjälplig.
1: Det är en god egenskap.
0: Kanske.
1: Ja. Då vill jag bara säga tusen tack för praten och så avsluta med ett musikstycke till av dig.

0: Välkommen i studio. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad henne står där kände Sösterkirkene, och det är inte något slingringsmund. Vad henne står där kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ni. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
2: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Halland.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Halland. Detta var bland... Ja.
3: Ja,
1: det var han. Greit, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska vi se. Spørsmål 4. Hva heter tyskaren som har varit verdensmästare i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svar också.

0: välkommen i studion. Hallå.
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej, tack.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberga. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberga.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då enten klä på sig eller så får man få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 50 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ring meg til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når vi jobber med trykk, så kalte vi det bare for trykkmåler.
0: Åja, ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Greit,
0: ja. Ja.
1: Mm, ja, her er
0: det, ja. Greit, ha det godt. Då lyfter vi helt på sig sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jorunn Grete Gullen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag, då är det Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidlig, klockan 9, så kommer det en ny countrytime. Och det är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu... 25. august var det. Ja, kontratimen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid sier.
2: Takk for oss.
0: Sier til vi nytt igjen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Nu är jag med på tiden nu. Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: är Marius Torud och Øystein Rudi. Spelmansmusik, historie och trivsel. Alltså onsdag 9 september.
1: Och här står då, jadda. Fredag 11 september är det bingo i Markstein. Klockan 18.00. Alla välkomna och arrangerar ett lustigt ungdomslag. Men alltså det är fredag, inte torsdag. Fredag den 11 september klockan 18.00. Ja.
0: Ja. Folk flest konserter hösten 2026. Om nu må du spisa øyren, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16 oktober klockan 19. Billetter får du köpa på elbillett.no. Alltså elebillett.no. Det kan också reservera billetter på tjänestetorget. Sogndal Kulturhus lördag 17 oktober klockan 19. Billetter får du köpa på ebillett.no. Det får också köpa billetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 576 73 300. Det är öppningstiden det Kulturhuset. NB, kun några få lediga billetter i Sogndal. Folk flesta är lokala, de är populära. Och här kommer de med en sang som heter Vägen Heim, tror jag det var. Upptaket där är gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, och det är gjort med mobiltelefon, så upptaket, musiken, lyden är där inte. Men de är goda.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært i stedet. Dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurleis han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Rödegas eller Havslo omsorg? Har du någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannad i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Havslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Det er noe sånn som får ta i møte, så det klart det. Men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu vanskelig å snakke om og kan enda lenger tilbake så var det vel litt flaut skamfullt også
1: ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen. Så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage gamle husmorskolen på Havslo der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten Nej, det var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han ju ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
1: Mm. Mm.
0: Klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppas att möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, det blir mange dekk. For hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe slik lokalt. Flytting då här i Sogn och
1: ja.
2: Sundfjord. Och
1: jag har varit ner på flyttuppdraget till Fredrikstad och Salzburg. Hur länge för må folk beställa?
2: När det gäller flyttuppdrag så är det ju grejt att få lite tid på sig till att planlägga manskap och att den har lediga bilar och och slikt, men vi hiver oss runt alltså. Hvis det är ting som hastar så hiver vi oss runt och så hjälper vi till.
1: Postruta är också transport.
2: I allra högsta grad, John, så är postruta och transport. Vi fraktar viktiga post och brev och packa.
1: Ja. Och då kör jag någon postruta. Kan jag ha Johansson och John har vi några. Takk for starten.
0: Da var han Jon da som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsket å få høre at de er streits med Sultans of Swing.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Ja. Har du
1: ett
0: problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här hela tiden.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Ja, om jag har något kan
0: svara
2: på
0: spärrmålen, då
2: har man
0: gått till
2: titta
0: på minutarna. Ja, det är väl
2: Sundalen, ja. Det heter Sundalen,
0: ja.
2: Men så
0: heter
2: den driva
0: den rännen
2: i
0: Trendland,
2: då heter
1: det
2: Drivdalen.
1: Så det får ju också bomba på den, eller?
0: Ja.
1: Mm.
2: Men stämmer det
1: här
2: är
1: Sundal? Spass då? Ja. Hej. Ja, det var helt vippa och pinne här. Man får dotta namnet ner på papir i varje fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina. Nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på Fjordstad och Kjölden.
2: Ja.
1: Ja, och så blir det sammanlagt i

0: Aia. Ja, det var väl Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
1: Japp. Det var Skrik och Madonna.
0: Ja.
1: Det stämmer. Och nu ja.
0: Det
1: är Britt Hagamstegare. Ja, tack ska du ha.
0: Ja,
2: jag har en fråga på min geografi, men på henne ligger Rosshavet. Jeg har vokset at når jeg var jentene, så snakket de om radioen hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke bra henne. Men nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Berglund som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där ja. Är det. Mm. Säger jag det så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, kossas land ligger kapp det gode hopp? I kvar land ligger kapp det gode hopp? 57, 68, 14, 10.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hej du, det är Magni Olsson.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville nämna.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja, ja. Du tror att fest ikväll har jag dig.
0: Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen och så är det tekniken det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men du, det går som får det där tycker jag.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
0: Ja.
2: Ja. Kanske med att förlänga sommarferie.
0: Ja, jag tror
1: det må ta lite tid och komma in av tid.
2: Men det är bra så länge med sommarna,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha
2: det. Ja. Sista spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo.
3: Hallo. Vetter Erland.
2: Ja vel.
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten der, og den heter...
3: Nej, men det ska inte krangla, jag bara trodde det.
2: Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Ja.
2: Okej, tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är och så har man ni en... Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror den må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kem sa da?
4: Det är nog hon ramlade upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger slikt.
4: Ni får fjorda hand ikväll då.
2: Ja.
4: Mål är du mål.
2: Ja, men om Malmö var inte utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara...
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få den fjorden med. Helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 57, 68, 14, 10. Då var det allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet, som han sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite løge inn i han for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i han.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet henger dør i.
0: Den er helt spesiell.
2: Og slik, er det slik en bit liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk
0: for det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?